Kanan. Ya kororo, ya kororo, oyo oyo oyo, kai murora kunyan min, ya kororo, bilalen, kai ngin.